0: Moses koye no ko ka kire o di kan ka kire Pharaoh se mi enko Pharaoh ka kire se ne mo nko na nka mu nya emo ano e wo ha Moses ka kire se da bi emo ano ne ye de bebo afori e ama ye nyankopon so so e wi ase ye no bra o mo ko no Bible se nyankopon ma misery fo ne ma wo mu god sa god no mo de ma wo mo eno na e kire mo de be ya pamadaka nti na se ye mi ye ke na ye ko no Awurade de adodia na se
1: asadia
0: bebre e ma ye ha nti e wo no so wo se hwe sa aspect no se an hwe no so be nti e pa ye di kan ene se Awurade ma ye nyansa na ade bia wo de ama ye bia no
1: wo mo
0: so
1: ye
0: wo so hwe ne enye nori
1: endori
0: bo se bra wo bo ade nyina wie no wo hwe ni pa no hye ni pa no ka se mo wo na mo nori enti em mo mpa ye kan chera de se ade bia ra eye ne nsamu ne pa wo de ama ye odofo hwe wa bra bo mu obe hu ade ba ko anam ye no bia
1: se we de ready na
0: ne de adom wo na urade ansa
1: ye wo bakra endori
0: nori
1: eye wo juma endori wa wa wi a endori ade bia urade de ama wo ya se se e wo indri wo pa ye se indri endori e wo ye I said, yes, I'm not sure.

mo cha POS fo kwa mo fa so mo de ntu mu no mo nu sheda na ho sa so mo samra bi no kwa se mo nu se mi adu am Wednesday go ani ana be cost room 3.4 so be cost room 0.85% and ti ya hene ya ha we si akọ ana pe be di hun ko we si nko ma